0: گواجی خاور بھرسا چانڈیا برادری کے بندرن کے چھڑے میں عورت مارجی وئی گوڑ غازی خان مرکن میں پرانے تکرار تا گولی لگن سبب عورت بھیمبی چانڈیو مارجی وئی علاقے واسن موجب ڈہ مہینہ اگ مارجی ول نواب چانڈیو کے پلان میں حملوں کیا پی سندڑی بھر سے پسند پرنیتا ناری کے وارسن پارا پلان میں اغوا کل ٹے ناریوں بازیاب نہ تھی سکیوں گوٹ حاجی ابوبکر جوڑن کے واسن سورن سالن کی ریانہ ارڑہ ورن کی آسیہ ڈانورن کی نازیہ بازیاب نہ تھوں پولیس جوابدار کے گھرن سے چڑھائی ٹے جڑا گرفتار کر انجتل ہند منتقل واقعے جو کیس داخل نہ تھو مریض چاک بھرسا موٹر وے کراچی کا پنجاب ویندڑ مسافر کوچ کل ٹی 10 جنا زخمی گڈو انٹرچینج بھرسا حادثے میں عورتوں نے بارن سمیت 10 مسافر زخمی تھی پیا پولیس موجب مسافر کوچ سا حادثہ ڈرائیور کے نیند جو جھوٹو اچن سبب پیش آیا ہے
1: سن کرپ گروپ کا آپ سن رہے تھے GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरखास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो के 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
3: ہانے حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائے ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو۔ جی ہاں، ہانے اواں جے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب، ڈی ایچ ایم ایس سندھ، آر ایچ ایم پی پاکستان، جنرل فزیشن، ماہر امراض میدو جگر جی گرمائش، گردے جی پتھری، سوج، پرانی کھنگ، زکام، دل جی تکلیف، اد متھے جو سور، اکھن جی خارش، جوڑن جو سور، بخار، بارن جو دیر سا ہلن، فالج، شوگر، دماغی کمزوری، خارش، ناسور، خونی بادی بواسیر، انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو ہے۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب، ٹائم روزانو صبح 9 وگے کا شام 6 وگے تائیں، بروز جمعہ 12 وگے تائیں۔ ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک، اسٹیشن روڈ، سکرن۔ ودھک مشورے اے رابطے جے لئے 0327-99-84-763۔
4: ملک میں گرمی کی شدید لہر جاری ہے جکا صحت لائے خطرناک تھی سکے تھی، مہربانی کرے احتیاطی اپا وٹھو، بنا ضرورت کے گھر کا باہر نہ نکرو، باہر نکرن وقت کندھ جسم کے ڈھکیو، گھنو پانی واپرائن کی عادت ٹھایو، او آر ایس یا نمکول استعمال کریو، ہلکا ڈھلو ہلکے رنگن وارو لباس پائن کے ترجیح دیو۔ ہی پیغام مسلم ہینڈز این ڈی او سٹار نیٹورک کے تعاون سے عوام کے آگاہی لائے پیش کیا ویو۔
5: ہر چپا ہر گوشا
6: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا۔
5: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: کوکین کوئن انمول اور پنکی کیترا بھیرا ملک باہر وی پولیس تفصیل ہتھ کرے ورتا پنکی 25 دسمبر 2018 تے باکو وی ہوئی پنکی جو مڑ سگڑوں انسپیکٹر رانا اکرم بھی بھیرا باکو وی ہو پولیس موجب رانا اکرم پہروں بھیرو پنکی ذاتی کرن کے پکڑے ہو مبینہ طور تے 5 کروڑ ب گاڑیوں رادڑ برساں جوابدار سوٹ ناری کے کارے الزام ہیٹ گولی ہنی قتل کر چڈیو گوڑ ناری میں اکبر چانڈیو کارے الزام ہیٹ 20 سال جی سومل چانڈیو کے قتل کر چڈیو اطلاع تے پولیس واقعے ویر اندر پہنچی ناری جو لاش اسپتال منتقل کر چڈیو ناری جو بھاؤ اے مامو گرفتار وارا برساں پرانے تکرار تا عورت سمیت بجنا قتل ہتھیار بندن عدالت ویندڑ گوٹھانے شان چانڈیو کے قتل کیو پلاند میں مقتول کے وارسن جو الزام ہے ٹائل دھر کے گھر تے حملو ایک عورت مارجی وئی بھی زخمی ماسٹر کے لاڑے وٹ ہتھیار بندن فائرنگ کرے شان چانڈیو کے قتل کیا مقتول کی دھر پلاند میں الزام ہے ٹائل دھر کے گوڑ غازی خان مرکن تے حملو کیا عورت بمبی چانڈیو مارجی وئی پولیس مطابق دھرن میں پرانے تکرار تا واقعہ پیش آیا ہے ودھیک جانچ جاری ہے سندڑی برساں پسند پرنے تا ناری جو وارسن پارا پلان میں اغوا کیل ٹرین نارن کے پولیس بازیاب کرائے نہ سکی گوٹھ حاجی ابوبکر جڑے جو واسن 14 سالن دی ریحانہ 18 ورن دی آسیہ 10 ورن دی نازیہ کے پولیس بازیاب کرانے میں ناکام پولیس جواب دار نے گھر تے چڑھائی تے جڑا گرفتار باقی جو کیس داخل نہ تھیو کوڈی جی برساں ہتھیار بندن ہتھیارن جے زور تے فر مذمت تے نوجوان قتل وارسن جو لاش رکھی تھنو مصری شاہ اسٹاپ وٹ فر دوران مذمت ہتھیار بندن غلام مصطفیٰ بگٹی کے قتل کیا واقعے بعد مقتول جے وارسن نے بگٹی وادی جو لاش رکھی پرانے قومی شاہراہ دھرنو ہے جوابدار گرفتار کرن جو مطالبہ کڑو محمد خان میں منشاد کیس میں گرفتار اگونی برطرف سول جج زاہد حسین مغیری سمیت چین جنن ضمانت منظور برطرف سول جج زاہد حسین مغیری ساجد لاشاری بلاول سومرو منیر ملہ جی ضمانت منظور کی ہوئی وکیل اگونی سول جج کراچی میں برطرفی بابت انکوائری ہلندڑ ہے پولیس بنا کئی سبب منشاد کے کیس میں کھینس گرفتار کرے جوابدار ظاہر کیا ہے پولیس کچھ ڈی اگ اگونے جج سمیت بین کے منشاد کیس میں گرفتار کیا ہو سکرن میں ایس یو پی پارا ودن بدمنی خلاف ریلی دھرنوں کارکن میڈیا سینٹر چوک کا ریلی کڈی مختار کر آفس کے گیٹ اگیا دھرنوں ہے مظاہرین پارا بدمنی خلاف نعرے بازی کئی امن بحال کرنے جو مطالبہ اگوان چ پولیس امن امان بحال کرنے میں ناکام تھی رہی ہے سندھ میں پانی کی کھوڑ سبب آبادگار سراپا احجاج بنیال پیروسن میں علی بھر میں موجائی چاک پیروسن میں نوج پچھلی میں 25 سال پانی نہ پہنچنے کرے آبادگار جو احجاج کھیپرو برسان لال خان شاخ کے پچھلی میں پانی کی کھوڑ سبب فصل تباہ تھن لگا آبادگار جو پانی کھوڑ سبب فصل نہ پوکے سکوں آپاسی عملو منڈ کے زمیندارن کی رشوت عوض پانی وکرو کر رہا ہے کرپشن نوٹس وٹھی پچھلی میں پانی پہنچایا ونے نیو سید آباد ویجو 6 ڈی اگ روڑی کینال میں بڈی ویل نوجوان نہ ملو واٹسن جو احتجاج زیر پیر موری وٹ گوڈ اول چھچر واسی نوجوان محبوب علی اونڑ روڑی کینال میں بڈی پہ ہو واٹسن احتجاج کرنے جو انتظامیہ نوجوان لاش گولا میں سہکار نہ پی کرے امریکی ریاست اڈاو میں مشقن دوران امریکی نیوی تب جہاز ٹکرائجی ویا پائلٹس پان کے انجیکٹ کرے بچائے ورتو بے جہاز مکمل طور سے تباہ تھی ویا
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: میرا نام ڈاکٹر سعد اللہ چاچڑ ہے میں کنسلٹنٹ پیڈیاٹریشن ہوں این آئی سی ایچ کراچی میں پولیو کے خلاف مہم شروع ہو رہی ہے دو قطرے ہر بچے کو جو کہ 5 سال سے کم عمر ہے پلانا ضروری ہے اور اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے پولیو کے دو قطرے ہر بچہ ہر بار
3: کیا دیکھ رہے ہو یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو باہر سے بھیجی گئی رقم بینک الابیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار ساتھ ہی موٹر سائیکلز اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे,
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: हाँ, हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, जुकाम, दिलि जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, बारन जो देर सा हलन, फालेज, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकरन। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
6: मुल्क में गर्मी की शदीद लहर जारी है जेका सेहत लाइ खतरनाक थी सके थी। मेहरबानी करे एहतियाती उपाव वठो। बारन, बुजुर्गन ऐं बीमार माण्हुनि जो खास ख्याल रखो। ॾींहं जो तमाम गरम वक़्तु सुबुह 11 खां शाम 4 वॻे ताईं उस खां पासो करियो। गर्मीअ खां बचाउ तव्हां जे एहतियात में आहे। पंहिंजे ऐं पंहिंजे प्यारनि जी हिफ़ाज़त करियो ऐं ॿियनि खे बि ॼाण ॾियो। हीउ पैगाम मुस्लिम हैंड्स, NDO ऐं स्टार नेटवर्क जे तआवुन सां आवाम जे आगाहीअ जे लाइ पेश कयो वियो।
7: सिंध के माथे का झूमर,
8: DFM 88 नेटवर्क,
7: सिंध की आवाज।